Moram vam priznati, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima. Nakup masti in žalce me spominja 12.

0: Domača glasba, glasba za nas.
1: Narodna iz 60-ih.
2: Odbiraj negne, kamrico, oj, kamrico, oj, kamrico.
1: To je narodna zabavna iz 80-ih.